0: పవరలాల్ బింగెన్ బింజులో వెంటై దైరగ్లా బిడ్డగము ఇసిలియో ఓయే బాట్ కినా మేనే మొమ్లై వరటుండే ముయ్ సోషలిజం నఖ్నున్ ఖన్నిన్ సోషలిజం నర్దొయ్ సింకో జెలోంటై బట్టగవే సోషలిజం దక్కివా బిడ్నేన్ కోపా ఇసి సోషలిజం దేరే నున్యం మున్నైనో పాటెలు కుంపర్కదే మాయ్యాయి Chief Justice bi fiira taxaw ne moom capitaliste la di ko annonce annonce yëpp di ko dégga wax naa si lan moo ko isi muy taxaw di wax naan capitaliste la te mu judd véga bi capitaliste système bi maanaam mi véga bi capitaliste système bi daanaka ngir capitaliste socialisme bi moo doon jeex socialisme bi moo doon tabaa mbooka yi moo doon tabax di ko noo yi moo tax waaye capitalisme moo ñëw conquer ko force république bi capitaliste système la fi fekka junta yi bi ñoo ñëw liñ doon bañ mooy dañoo daa capitalisme ngir capitalisme dafa créer corruption dafa ne commun sa morom duma géej la lii du mbiri Yaya Jame du mbiri président Jawara du mbiri Baro du mbiri baax bi ñoo ooyee ay député ñun dañ confuse dañu yor si confusion mooy bi ñu génnee su suñu làkk di ñu jàngal yeneen làkk foofoo créer confusion bi munu ñoo xam naka lañ war a génnee suñu boppa si biir li ñu tënka ñi ko xam ñu ngi fi bari ni waaye opportuniste lañ because of capitalism système bi foog nga nekk opportuniste nee naari socialisme dafa àndaal li ñoo ooyee sacrifice démocratie capitalisme amul demo amul sacrifice possible amul yarmande lii la yàlla ñu ko wax lu yàlla teg la te ñu mbugal ñu mel la ñi gom yàlla di fesal jàkka yi du leneen de jàkka yi ku fa dugo rek war naa xam lanay capitalisme ak lanay socialisme ngir capitalisme du la dugal loo si biir jàkka yàlla daf la si daaxala yoonan bi daf la si daaxala lii la bàyyi ñu jël tënk ko si diggante kër ak dara ji ak jàkka ji yoonan bi tënk ko si diggante këram ak toolam bi ak jàkka ji mbir ñetti mbir rek la ñetti dund rek lañ amee ñun doomu aadama yi pouvoir contrôler la ci biir kër gi kaso la liñ bil du kaso biir kër gi mooy kaso si ñun bu yàlla bi comme sa sa sentence ak koninto nga soog a mun a jóg dem dugg si biir jàkka ja sa ibra faat naan bala ngaa ne naam nefa yoo la lii nee ak lu dul diine lii laa emane nag suma kaddu parce que lii li ma si am dafa bari dama laal mboolem diine yi fi nekka
1: jërëjëf encore ngaare
0: lépp laa war a firi ñu firi ko gis ni ñu lomasoo si biir système bi yàlla xaraamal yoo ne ngi yëpp xaraamal ko instant bi mu yooyee gisoo gisoo lam nga loon def si tontu ba li yëpp mu ngeen daaxa capitalisme moo tax diine isi lu ñoo ooyee asaka isi muudam koor ña la sax xamal yërmande bay saraxe dañu ñu ngi njëriñoo li waaw xam emale ko bii ngir tey amuloo enough time asalaamualeykum
1: warahmatullah jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax 7171344 that's juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon ñu jël Mr Faisal line bi allo salaamualeykum suñ sëriñ
2: waaleykum salaam warahmatullah wa barakaat wa dubara
1: naam Mr Fay bisimilah
2: ñu ngi lay fay nuyu nuyu ana jëf ci kër ga xale yi ñëpp waaye arawati na képp koo xam ne mi ngi witt ñu xam foofu ci biir kër gi di nuyu koo lay fi jaar yëpp rawatima sama jarwaat bu wàcc léegi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom ci programme bi léegi mu am yaakaar ci programme bi yàlla bu yàlla tas yaakaar am na ko mën na ko yàll na ko yàlla def
1: jibat
2: mohamad salallahu taala alehi wasallam ñu ngi déglu sa programme bi di déglu laaj bu njëkk ba ndax place lañu soxla wala réew mi la ci gis loolu mooy laaj bu njëkk ba place ba dañ ne tabaax ci néegu yàlla ci jumaa la yem

0: acca bu ne jéré bu deful ndank jëm rek dan ko xalé ya ngi teug de
1: jéré jëm rek day tan ci digi jëw bi